abali ku YouTube obaka mwe tugenda kubera nga tubufuna jebujja master mwe bali nyo mwe bali dala okutugoberera mugoberera ensonga zonna bulungi nnyo nnyini dala ku mukutu ogwa YouTube.